Visste du at Wenzel har plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lærdag 19. august ved Estar Bridge i Hau. Melda til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafettene og 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjørn og MPM.
1: Visste du at Vensel har plateverkstad og omvælder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lårs, men nei.

Douche om hour. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

0: Skousehouse er nå stedet her bæge viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda... Tja Skousehouse viser vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formula, kapprower og annan utrott av storskudja. Skousehouse, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og ting oss vi ofta.
1: Det
2: er jo nåt du bedrøver godt. Ja. Træ hevda rattliga godt.
3: Smyr nu træ vi stranda maling.
2: Ja.
4: Jensen madrasser fra Aijene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Heita mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og i middel framkommelse madrasser innan omkvarv i heimenon. Og så der reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aijene.

0: sommersendingen er sendt samstær vi Jusk.
1: Det her var Sir Duke tja Steve Wonder og et fralukt le. Skriv et utlokken av 5-5-5-5-5 send dere en sms på inn og skriv dere et høyte og sanger en leie som kanskje her leie har en særlig en tøtning for det om det godt eller kjelt eller sørgblutt eller gledelig det opp til tøyen. Skriv inn til dere en sms på av 5-5-5-5-5 så kan vi kanskje lese høytsendene og spille leie. Ödsum gjør at her vi ui Lodadrottnum om 8-årsfest.

Go, merci. Så tilbake skal vi inn. Kanskje, så kanskje du kan høre ut til det. Og så må man høre en nekk under gaule av Torsfestfestivalen. Så skriv åkne en sms på inn, og så står vi i Lodadrottenen. Neste sangen vi får spille bare lesene, og jeg kan lesene, vi sanger som Solstralen. Og hessen sangen, han bare en sånn som, da man blir en pape som og hever til, ja, han synes best å døtte ut lømmes. Og sånn, så dette her en sånn sjanker som minner meg av Moina Søltsralo, en av dømmen hjelperen og til døtteren, og ja, hun i hvert fall Moina Søltsralo, hun en Søltsralo. Vi får høre bare lesene, og jeg kan ha lesene, vi sang noen Søltsralo.

Hatt her var bara lesning, og jeg kan ha lesning vi sendt noen solstralan. Skriva to en sms på inn av 55 055 55 99 99 99, og så du vi i Lutakastnån om et torsfest ekongmerke til festivalen, Tøndagafestivalen Torsfest, som skjøttene i Mannainån. Skriv en sms på innan 55 055 55. Skriv også et le som tog gjerne av tøyre, og kanskje om le i hever en særlig tøtning for det, eller ser man tunne vi hos avvist minne, eller tøyerskøy i tøynen løyve. Ja, men så du mye enn velkommen å skrive hva at det just dette le i tog vil tøyre. Skriv også sms på innan 55 055 55, så du vi i Lodakastnån om et tørsfest ekongmesje, og at det du, så kanskje du slipper høyre. Tutt, le. Hette sommersendingen, hette her FM 8 og 2, lortet etter Tuniverset her i Vagdanjensen. Og jeg har, ja, tofta dronker, og man hals. Jeg har boet tofton, og jeg har gitt skola av tofton, og da man bor her som jeg har boet, så gong man og synder fra skolan, av skolan hjem, og vi var en 4-5 vindfolk, beste vindfolk, som ja, vi fyllte oss nærmest fra vøkne og til vi var livet i folkeskolen. Og vi bor i Nabland, takk for Nøron, og i samme Nabland. Og en av dem som bor i hans Nabland, det var Daniel Tausen, og, som er tøvnlystekvinne og sankare. Og hun var i sin ferieland, om vi skulle kalle det til. Vi gikk hjem nesten kvendt det, og da han tar mamma og min kom etter henne. Og vi var en film, og Daniel kom for 2 år siden ut ved en leie som heter Kanske til Fylkjammerheim, her hun synker sammen i Ragnar Finnsson. Og ut til leien her pratar synker Daniel en synder om, ja, vinnerleie og kanskje vinnerleie som kommer og fer og annet, men det er særlig høyt jo hesten leien og kanskje det første verset som velger finner ikke en tøtning for meg til at jeg minner meg av torturene her vidt Kinkoheim ur skola. Skriv alt mig af 55 055 55, og et lær som du ikke skal høre, kanskje et lær som sjældent funde vi også afvist minne eller så. 55 055 055, send en sms på ind, og så du vi i Lutakastnån om et torsfest ekongmesje. Og jeg har sagt det før, men jeg ved ikke om folk vil det, tar man et lømmes, nu skal jeg ikke udlevere nærkant, men jeg har jo også en arbejde og en ærer i udvarsprøve inden i midtelen. Og da kan man godt få, da røyner man røyner alltid at få at jo, det som man gjør er tøtting og mye, og man vil helst være ikke alltid like ærligere, og man skaper en illusion, kan man si, ja. Glemmes vi sms i banden. Jeg kan fortelle at jeg kan her ute og en luttelig hemmelighet, bare så tid, men man kan godt være en middel med til. Det at sms-banner føringer faktisk så svaklige rester jeg skriver sms-er inn til det utvarpsjort. Så ta en kapping av køyre i utvarpsjonen, skriv inn til at åttesnur for at du vinner faktisk kjempe, altså nei kvakker enn da man spiller Jack. Og til det samme her, vi har ikke finnet sånn av sms-er inn her, også kom inn allokal, men hvis du vil høre et leie, som du ikke høre, eller ja, hever en søv til leie, eller hva så enn til skriv inn, så vi i Lutakastnån om et tørsfest ekongmesje, og jeg har alltid, det min sending etter det for meg, jeg har alltid, jeg kan gå for eilig, og jeg får bare si at jeg, du hever en rettelig kan chance av å vinne, og det vi får høre Daniel Tausen og Ragnar Finnsson, vi sender noen. Kanst du fylgja med?

Hatta var sangrun Smells Like Teen Spirit tja Nirvana. Hatta var en lorsar som jeg skrev inn av 5.3.5.5 og kom vi en sang innskje. Og tann lorsaren nu vi ui luta drottan om et tørsfest ekong mestje. Det kan du øyse nevera om du skriver inn til okken av 5.3.5.5. Her skriver inn til okken, kom vi en sang innskje. Og så stu vi ui luta drottan om et tørsfest ekong mestje. Ekong mestje til tørsfest festivalen. Skal komme av igjen når Luttler er viktig ut, når Luttler er gøyere og han nest sang fra. Ok, henne er gøy. Hva sier 0-tallet vi 8-tallet? Oh, vi ser ikke at to er byer av Vigovi. Kjell oss her. Nei? Hva sier 0-tallet vi 8-tallet? Jeg synes at du har spørt av Govi, yes, det var det. Danny and the Widows er Lutelvær, og en annen lusser her skriver, hei, kan du høre, Danny and the Widows, vi sender noen, er Lutelvær? Ja, det kan stå i Øtlomføren. Og tid, skriv inn klokken av 5.3.5.5, vi tunner sangen ikke, så spiller jeg det. Så vil det være godt, så vil alt godt, så er vi i Lutelvær om 8-årsfest, jeg ganger meg ikke. Hette her er Sommarsendingen, hette her FM8, er her, og to er to, og vi tar det super. Danny and the Widows er Lutelvær.

Hadde jeg vært sjankeren Jeg lytte vær til Danny and the Vidos Og en annen skulle være her Nå, 25-25-25 Her jeg har blitt dekket og skrevet Tikka og sang ikke inn her i hesten Fyra tøymann av sommerkjendingene Og som skriver inn SMS på inn om et le vi i kappingene om et torsfest Er gang med skjem Så løy på i dag Skriver meg et le inn Skriver meg et SMS av 25-25-25 Og så stod vi i luta trottnån Og en skriver Hei her Hei to Kan ni høyra The King of Wishful Thinking tja Go West? Han sett bara dagen gongt og I rettun steve og ta hava vid öll bruk fyre. Yes, det kan du tro at vid öll hava bruk fyre. Og The King of Wishful Thinking, jeg føler som at det lytsender og et skåt etter meg. Jeg føler at jeg hadde I hvert fall til konan flere sier vi med at jeg konkurren av etno Hoxan. Yeah, thinking of wishful thinking, ja, go west.

og hatta her var leie tja Nils Midtjord om Male. Og te spalt sambandet, og te var røysene Løgnes var Arjen, og tja Odio, I give as good as I get,

0: Les Mayra og Kåbær.fo.
1: Ainoasta ihuksion strandamaalink.
2: Visste du at Safari Transport hentar plattar ur öllun heiminum og fertar við skipi til Føroya? Safari Transport, ta næst best ikki gott nok.
3: Jensen madrassur frá Eichene. Visste du at allar Jensen madrassur eru svanamestar? Hetta merkir at þær eru framleiddar eftir strengastu umhverfiskrøvun og eru millum framkomnastu madrassur innan umhverfi og í heiminum. Og så þær reisnir knæsandi góðar að liggja í. Vit leggja ikki rikt til hvert sum helst. Aichen.
4: Popper 6 of them, 6 of them. 5 of them.

Scouse House. Er nu stegje, her bæje viner og nudge anlitt hittas til stora dyster, goa møter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, pompa, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Du utrotter i nekst stortligar samar vi gjør om. Vi suttjast av Tinkosvea 8.

0: skal du flytta til eller ur förjun, så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse till husen. Safari ger livet lättare.
1: Visste du att Vensel har en plateverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstadet tar sig av tryckgarskaven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger dig av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Från portalen. Nåt lösning av blöjor nu av forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klokkan tre. Her det tøyende av FM1.
7: Tjuvunda mars var ut på gassoljevoidring til landsens bygninger og annan tarv til landen om. Voidringe fra fevna om omløye halva ære og miljon litrar olja, til så at nøgnar vantande kom a minka enn møyra nasto arne vekkene omlegging til grøn orsko. Troi tilbå kom inn og lagsta tilbå i hei SPF Thomsen. Landsverk hevde ondskriva treidens atmala vi Thomsen om voidring av gassolje til landsens bygninger, omframt asfaltverket og bitumen gømselene til landsverket. Sattmalen til 30 år og endelig ISO-gavkjenning. Endemal vi utbundner at trytje av landet kan få som mest for skattsalderens pening, omframt at øyne vil noe som ligger i verskattlandet i Orskotøk. Hvorfor endemal beger at minke om Orskotørv og flyt dere medvis en av grønere løst til nøkten av Orskotørv noen til landsens bygning. Og Iva Malle veri om Conference League, det stundet mellom NSOI og et li av Malta, lukka så igjen løyeflåferri vi hamrer om Spartans, og håp noen ikke fikk lett du av om torsdag igjen. Men stått fyrre mytta etna i stedet, og nå endelig grøtt at første bruksverur i kvöld, klokka 9:45, og til altså i Klaksvika, det strømmer spaltår. Hetta skriva Balt FO og hamrer om Spartans hever av Facebook, så jeg sier nær i Øyste Stafest at Game On. Tar ikke ham noen svartans av annars gjør pura grøtt at ikke er utsettet distin. Hetta tog jeg omstående lengt fra haver optimaler og imot til fering og boi tog. Ferenleie var verufast i Bergen og i et løyte samtøver, og som Karsten Johansen sier vi FM1, så her var tar hiene samskift ved Nekvi og EFA. Det røyner tar vi ikke vi. Daumaren og EFA ombudsmøren var å tulja i fargen, og støvann tidsen til at det røyker litt av tøy av lente i landen, 8 tøybar av en distarbyrjan. Her vi slet av 4 måneder for NSOI som helst skal vinne heimandisten. FM8 og portalen til røyer vidt seg fra distan og FM8, og her var nek og annen tilfær av portalen. Altså, Conference League distrin verer klokka 9:45 mellom NSOI og Hamrum Sparstans. FM8 sier altså fra distanen, og livescore og annet kan suggest av Portal FO. Og let okkur så hitje opp på vekkere. 17-parten verer senter klarere, halv til småskutja, og i støvun tog mjørstje og kanskje akkurat alle. Fyra på morgen frukt slå til fruska vind av Usseninje, 5-20 meter, og i støvun opp i struk og i vinter til 13 meter. Det verer småskutja i verhøver torst, og hiten har fralitje mellom 20 og 15 hitast i. Jeg svar tøyen i øytarnon, jeg skal minne av klokkan 16, så endur senda vi vinduvarpet fra i jar, her vi tås av om orskoskiftet, det grønn og orskene og utbyggingene av grønnere i orsko i fargen. Og at han har tøynt ned klokken 17, til å si 17.15 eller så, ta RB36 og varpe av skrønne. Vi tver at vi tøynt om klokken 17.
8: Vest
0: du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning til avkjær. Safari Transport. Ta nestbest, ikke er godt nok.
8: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Fra portalen nå. Nå sløysen kan bløye nye forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
9: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bryllet, flott og godt. Løgn alltid okko først. Eikene.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter en gang, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: bedste nej og ja.
1: Les Mayra og kobær.fr.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardiner, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Til Algerie.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørre. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kullavensel.fo.
5: Du mål? Hever høvepunnet, torre hu, etla vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæit luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsavveidaren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør det å skifte. Kom og hikk etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Einasta i hugsjon, strandamaling.
3: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrop av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

0: Fletcher dostum.
1: Visste du at Vensel har plateverksted? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Fær og ekspressstafetten til 6 år ved leger deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av bragtid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Fær og ekspressstafettene og er 11. august. Fær og ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjørn og MPM.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lackverstede teker seg av tryggingarskaven, steinslående ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.